ይቻጋት ኩራይና ወሙኖት ነው ምንሾ ናተኒ ቢኒቲን ወክቸ ዘበግ ተቡጀ ዘበግ ወብሩት ኩራጊት ጎስተነኒ አለጂ ኩራጊት ስታይ እሳይ ናተክ ነውኒ ግለጊ ሚቲን አዋሙኖት ነው ምንሾ የኒ ጉንግት ጎስተኒ ጉያግ ሚቲን አዋሙኖት ነው ምንሾ ኦንገነነ አለ ማግ ሚቲ ጋይ ቱሊምባ ጋኔዛ ኩሮጉ ኢሚቲ ኖሬቲ Guti miti ngura kichoko ore chichoke ni wano ole jini sasawa Giri kichilegesi bichita kichoke ganesa kichoke agosto nini Kiti sita tuwaan kipake inge Amaje ikile amaje sinikepe tuwaan ini wana Ini yebjini tindo kura ini wani Inyurchini ye kura jebkonde eti ini wangura kichoko agosto nini Imajika wakime totikiti number one Aga wakiri noto number one ini wani Congratulations kabisa kichoko agosto nini Miti mbika kichoke choto nchika ako Ajega koi tionu kwa kunyurchike kia kicheke En Olebi Studio Tino notu ni kwa le tis one jom nyita